yede wura dios awiyi ayeyi enkaniden awiyi asidan kaniden wono na woka ebem wono na wo